0: Kamu tukuh kami ya frekuensi 95.8 MHz Radio Libertadia. Libertadia ya aning, Libertadia ya moris.
1: Hola, au baby, contente kamu tukuh imi iha Radio Libertadia 95.8 MHz. Libertadia ya aning, Libertadia ya moris.